0: Emirimo gihulire.
1: Buli muntu ayina omulimu gwakola. Kandi wa restaurant asavinga omuntu amazire kuhabuza kikikyo kwenda adija akazina akatiro muhaire ya kantu akugore ngoli agenda ina kugamba sente ziti so buli muntu ina mulimo gwakora nko muntu kandi tugamba ngo enduru ya bulije yo kuimuko gendo kakoro kagendo ke yiyo kagendo kebesaho somebody
2: good morning
1: emirimo gihulira abantu ina emirimo
2: emirimo kebe uva Mwebele ilati Museveni saa hivili ajia kuwa za viebol

0: Nyanedi wa mchiga numu nyankura hori tukwa kwa chena mjangu wa barukubwa radio noru wakasha tu na kutuwa tahi kumi wa mwezo kwa mkaga mwake kumibira na mkaga kanda baka piemi wa kwa hukana nyenkia kikutandi kakanda kitandi kire wa kutogo tasaidi za mhora tugamba ngu wa kwa hukana
1: kwaida
2: mwuri mta
0: eto kuendo uta
1: busari ya mwenye nata mwura from zero to heroes, from grass to grass. Mkwando, kusaba, gumesiriza, naiwe, ekiro kiawe kikuija. It is never too late.
2: And the problem is, ito tukwenda kera, mno speed.
1: Okay.

0: Abantu babiri nubwa kuasira kutekeleza ukua vaire nyima yokuitwa kwa mzani wa Uganda Cranes wa mzano kwa rugby tuka gambira Sydney Gogodo
1: Okumanya bainga?
0: Mbagamba babiri
1: chukosi kikanyire by nightfall police vaye bongezi Balimu ati nkabantu batano alimu no mukazi omu aba isire Sydney omuzani wa rugby kandi bakia nibirogeza ko niwe niwe yakwasira katanga
2: kandi babanze bamwekwatira
0: Nukua tomwegi wa sini ya kana wa gamba kuba anuwa baile nyima yokuokia dometre rundi obraro obwabegi.
2: Nkaru.

abokuwa nurempira kiki nageze gema iso kwa nesambiwe kilukinu nivukia Saudi Arabia kwa zere drudro na Senegal dena Argentina ya teira Iceland gore zwa isatali zero Iraka Venezuela Venezuela teiribiri ali zero deni Pakistan ija kwa nesama na Afghanistan Portugal ija kwa nejana Nigeria saa zija kwa ina ndaki kana na itano England ija kwa nesama na Costa Rica mpira guwabu guwabu ganja ngaino guwabu ganja ni ogugia kwa ni Gusemba ya Saidi Zoko of course inja kwa ni kuirukia supidi ya hiri hiri tugena maiso kwa nturoni mpira tugena maiso kwa nturora abia mpapura za makuru ziandikile vintu hiri vini ngimuno Bukayo Saka amakuru kakuru gayo msiga England coach Thomas Tuchel ya gamba msiga zona kwa akiamuina mu okutinati na aina injury ya mani msiga zogo Bukayo Saka kia ligena maiso kwa na recovering fule haika ina training wenka Saidi za kuli nambalibali mfrolida hawa ita makuru kakuru gaga kwa liki andi msiga zogo talifite kikumara baitu diki na rice alifite kikumara muna Saidi zoko murugambo kikie kiriyo Real Madrid bali interested okwa ni basaininga the Italian defender Ricardo Calafiore miaka 24 nayo ukuru kumuya mklabu ya Arsenal de Gunners hapo kuja kwa msiga zogo Zemorino akumwetagira kimkuru kwa Roma amakuru ganda galioga kwa Lekian Spurs bagena maiso kwani wa consideringa move ya msiga zono Juventus and Brazilian defender msiga zono Gulyason Bremer wa miaka 24 yo ukuru akini maiso kwana represent na replacing msiga zogo Cristiano Romero akwetaga kwa na rugamu klabu yo na go amakuru galiyo mpora mpora na Spice FM amakuru ganda gakuru gaga kuolekia Crystal Palace erugia ya gamba akwetaga msiga zogu Adam Wharton inakuwa ina million pound chikumi hatikuwe gamba Chelsea Liverpool United abakwetaga msiga zogu mwina kuija mumanyi rente ichikumi kiri hakabina mpora mpora niyo mtani kilo niyo mgeni maiso kwa ni mtani kila ebindi mpora mpora na Spice FM kina na mwenda katoinza mwenda ama kura gandhi galinkaha Atletico Madrid ojuke kilo kia ijo Real Madrid etualeo gabidi na itaga msiga zogu Julian Alvarez Abaita makuru gakuru gaga kueleke anti Atletico Madrid kilo kijeke nzige maiso kwa ni wasekereza gale renywe amukuleta million pound chikumi ya vili na muenda Madrid atetulukize za asatu haja okusandara tu inagena maiso kwa no temparinga na msiga zogo Julian Alvarez bakamugura Manchester City million pounds zikawa kinana nemu 10.24 na mkujuko msiga zogo abaita makuru gakurugaga kwa liki anta kaina contract yao hali yonyini Atletico Madrid mpaka 10.17 Saidi zogo baita msiga zogo Atletico Madrid rugia gamba kumuhitaji lakini despite inti Arsenal na yeye roho wa Barcelona roho na yeye kumuhitaga baita makuru gakurugaga kwa liki anti msiga zogo Real Madrid Atletico Madrid release kilozi ya million pound bina makumi ya satu Real Madrid ni yemu erugia ya gambe kuitaga midfielder Argentina kuchangira kuli mcheusi msiga zogo Enzo Fernandez bakumuitaga kwa ni wa msainigo juke bakuitaga okuba ni mwongira mwa amani maisa o midfield yavu bagena kunu na kunu elaba kumuitagi laki Manchester United abakiali kino kwa ni wa sainiga msiga zogo Elliot Anderson baita makuru kukuruga yuko kwele kianti akakusange timu ziragenda kwa isu kwa nizigura Elliot Anderson ajakuwa na achua record ya Declan Rice omusambi wa Uingereza kiagenzi na maiso kwa na gura isente nyingo ijuke Declan Rice wakamugura nyo mpani zikawa chikumi na ina baitonu wakumuenda chikumi ikumi na itano genda haigunu msiga zogo Elliot Anderson makuruga kuruga kwa kwa leki antima ni yu na ite kana gira rukowe kumuetagi lakimu kuwa ni musaini inga Manchester United na ye kuetani yeme kuekia monitoringa mune kuetaga msiga zon Mathias Fernandez wa sejile

0: aga kuwale kia kumayame milioni kinana. Manchester United kwetaga kuwa ni goalkeeper wa sejewe timu ya Leeds bamweta Carl Dalot msiga zogo miaka 35 ya ukuru bakumwetaga avenka replacement ya msiga zogo aija kuwa na agenda Otaru Bandiri wa miaka 28 ya ukuru akunira kuwa na aleka sejewe timu ya Old Trafford ya saidi zoku ya Manchester United wala gena maiso kwa wala gena maiso kuwa ni wa msuwa pinga owe kintu kila gena maiso kuwa ni kianga Atletico Madrid erugia gamba antie kuetagi lakimu kuwa na isainiga msiga zogo midfielder kuchangira saidi za kuni Manchester City vitu contract teja kwa niwe hivyo kwezi makumi ya satu Bernardo Silva kumuetagi lakimu wa gambira msiga zogo kakusangaija kusagena maiso kuwa na yorekia vibe mpora mpora na yongera muna amani aganye kia karagof kosi gaba gataitu just tu wakanga mubu kanga mbetu ga World Cup Fiesta kuija bigger better kigia kuwa massive take aniza ina atano sports updates.
1: It's 8 a.m. 89.9.
2: Hi, FM.
3: The station making a difference.

Sure mpiaka anchipsop agi garuka ho niyo gali aho tutandikire tusimbuta nti sana orondo kilo kubebembezi omukanisa ya Uganda kikuongera kuleta akatutu akatutu akatutako.

Hati nikimanyisa mramkize na mama Beatrice Ntagali. So anchipisa pun Ntagali ogono ya rukiroho hati alika ijon. Aha, onditu inayo omukura anchipisa pu Luko Rombi. Aha, ogono ake bembera.

0: kidoma kikiali kizikaino kusasuru tukusasura umubuye
1: kuhinguli zo mchiona obomezi kwa hantu kuhindu kawulikiro abantu mbichwe kaba kuzi milimo yabu bakusagika maka gabu nipa kuatangana wa mikono kuika na hati ya maguzevi kwaliri wa mdola za Amerika asatu na emuno mchwe kabu satu bihiru mbichwe kebi kuhungi senteka nizenu Total Energies EP Uganda echaia yeyo kora hamu na abantu kuhangao emiga nyilo egaba nyiziwe no kusaika projekti za abantu wa warumbi chweka hebi kubungi senteka nzizatilenga.